0: برزایەکانی سلیمانی شارشی سردەمیانە و ناوازه بۆشیانێکی ئارام لەبەرەوەی خۆشگوزەرانی خێزان بۆ هەمووان گرنگە بیرمان لەوە کردەوە هەموو پێداویستیەکان لە شارێکی هاوچەرخدا بنیاد بنێن کافێ و ڕێستۆرانتی جیاواز بۆ بەسەربردنی ساتەخۆش و لە بیرنەکراوە خێزانیەکان دەستەبەر بکەین جێگەیەکی ئارام و تەندروست کەشێکی وەرزشیانی مۆدرن بۆ ئاشقانی یاری و وەرزشە جیاوازەکان بخۆڕ بکەین شەوانی بەرزایەکان پڕ لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی ژینگەی یاریکردنی مناڵە چاوکەشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان لە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای کوژوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات بەرزایەکانی سلێمانی بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی
1: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستیەکانەوە دەگاتە دەستت بۆ وزەی زیاتر و تەندروستێکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305 ئاوی پاک تەندروست و بەسوود ئاوی پاک
2: بۆ ڕیکلامکردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0770-281-05-05 ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1

0: ئێوە ئێوەی کاراسانی چی بۆ ئەەکەن بەڵی ئێوە چی ئەبێ
1: بەڵە ئێمە ئیسا چۆن هەر سندیکای وەکو سندیکای ترمە ئەندازیارریە مە ژمێریارریە هەر سندیکایی کە تۆ کە دەرچوی ئەو شوێنە ئابیت پێویستت بەوەیە کە ئەندامگیری بکەیت لەو شوێنەیە بۆ کاروبارەکانی خۆت ئەمە لە ژمێریارریە کارەکەی پێویستت بەوەیە کاتێکە لە کۆمپانیا کارەکەی پێویست بەوەیە کە ئەوان پشگیری وکەن بە هەمان شێوە سندیکای کرێکارانیش کاتێکە من ئیش دوکانێکەکەمەوانێ دوکانێکی دورمانەکەمەوە بەرگ درووەکەمەوە دوکانێکی فەرش فرۆشتن ئەەکەمەوە پەردە فرۆشتن ئەەکەمە قماش فرۆشتن ئەەکەمەوانێ پێویستی بەوەیە ئێمە پشگیری کەین ئێمەش بە هەموو شێوێ ئەو کەسانێکە ڕوومانتەیەەکە بە هەموو شێوێ پشگیری ئەەکەین و ئێمە ئەو کارگانەی کە کرێکاری تایە وەکو کارگەی دورینی جللو بەرگمان هەیە کۆمەڵێکمانەیە ئەهلیە کۆمەڵە کرێکاری کاری تیاکەن ئێمە ئەبێ باڵانسی بینی کرێکار و خاوەن پیشەکە ڕابگرین بەڕاستی چکە زۆر جار هەیە کرێکار مافی ئەخورێت کەواتە ڕوو لە ئێمە ئەکات ئێمە ئەبێت لەو کاتە ئێمە پشگیری ئەو کرێکارەکەین
0: بەڵام
1: لێپۆڵینەوە بکەین بزانین ئایا ئەم مافی کە خوراوە وایە ئێمە هەم پارێزەرمان هەیە لە ناو سندیکایە
0: بەڵێ
1: بە هەموو شێوەیەک ئێمە پشگیری لەو کرێکارە ئەکەین ئەگەر مافی خوراابێ وە بە پێچوانە و کەشی ڕاستە ئێمە زۆر جار هەبووە شوێنمان هەبووە کرێکار بیانووی بە خاون کارگرتووە ئەنی ئەمانە شەیە
0: بەڵام
1: زۆریەکەی کرێکار مافی خوێ زۆرینەی کرێکار مافیە خوێ لەبەرەوە ڕوو لە سندیکاکانی ئێماکە ئێمەش بە هەموو شێوە
0: ئەگەر چنمونەیەک باس بکەین لەوانی کە کرێکار بێنە لای ئێوە مافیان خوراابێ
1: بڵێ ئێسا ئێمە من کرێکارێکە بوو لە شوێنێکی جلفرۆشتن کاریە کرد ماوەیەکی زۆر بوو کاری کردبوو ئیتر دەریان کردبوو کرێکارەکەیان دەرکرد بوو ها و ڕووی کردە سندیکاکە ئێمە ئێمەش گوێمان بۆ گرت و بە دەستنووسی خۆی و عریزەیەکی نووسی و کە من مامدەیەکی ئەوەنەیە لەبەرەوەی ئەعملیاتێکی گەورم بۆ کراوە دوایی وەری نەگرتوومەتەوانێ وەری نەگرتوومەتەوانێ ئێمە بە خۆشحاڵی ئەوانێ لە ڕێی پارێزەرەکەمانەوە و پارێزەری ئەو کۆمپانیای جلفرۆشتنەشمان بان کرد بۆ ناو سندیکە بە خۆشحاڵیەوە پارەی ئەو مدەیەمان بۆ وەرگرتەوە کە ئەم دەرکراوەتیایە زائیدەن ئەو یعنی پێمان و دووتمان ئەتەوێت لەو شوێنە کارکەیتەوەتی بە هیچ شێوێ نامێلۆشە چکە ناخۆشیە کەوتووە بینیانوانێ نامەوە کار بکەمەوە لەو شوێنە بەڵام هیمە بوو ئێمە مافەکەمان بۆ وەرگرتەوانێ بێزگەلەوە ئێمە هاانی کرێکار ئەین کە لە هەر شوێنە کاری کرد داوا لە خاونکارەکەی کات دەستەبەری بۆ بکرێت دەستەبەری کۆمەڵایەتی بڵێ چکە تۆ ئەمە لە داهاتوە بە کەڵکیەت بەڕاستی تۆ کاتێکە ئەکەویتە تەمەنیەکەوانە ناتوانانی کارکەی خانەنشینەبی وەکو هەر خانەنشینێکی فەرمانبەرێکە لە دایرەیەکی حکومیە کارکات
0: با
1: خانەنشین ئەبیت
0: کێ ئەتوانێت دەستەبەری کۆمەڵایەتی دابین بکات؟
1: دەستەبەری کۆمەڵاتی لە دایرەی دەستەبەری کۆمەڵاتی خۆمان هەز دایری زمان
0: کی ئەگرێتەوەات بەڵێێک ئەگرێتەوە هەموو کەسێک ئەتوانێت
1: بڵێ هەموو ئەو کەسانە ئەگرێتەوانێت کە لە شوێنکارێکە کارەکەن و بەرامبەر کارەکەیان کرێک
0: وەرەگرێک
1: بڵێ بەڵام خاون پیشانی ناگرێتەوە ها من خاون کۆمپانیایەکی گەورەم و ئەوە جیاوازە
0: یان فەرمانگرێت
1: فەرمانبەر ناگرێتەوانێت تو من فەرمانبەر خۆم تەقفاتی تەقاوتیم لێە بڕێ لە ناو دایرەکەی خۆم
0: هاتە حکومی بی جۆرە ناگرێتەوە
1: ناگرێتەوە
0: هاکرتی
1: تایبەتە بڵێ بەسکەتی تایبەتە گرێتوانێت وە لە داهاتوشە بۆ خانەنشینەکان زۆر زۆر باشە بەڕاستی هەم هەنیسا ئێمە لەوانەیە زۆر جار لە خانەنشینمان بیست پێ لە کاتی لێبڕینی کە موچەی فەرمانبەرەکان ئەبرا خانەنشینیش موچەکەی لێ ئەبرا ئەو کاتە
0: کە
1: موچە لێ ئەبرا و دواشەکەوێ خانەنشینی حکمی بەڵام ئەم بە هیچ نەوعێ نەدوا ئەکەوێ نە لێشی براوە موچە
0: زۆر باشە ڕێزان خانە بینین بەشێکی زۆر زۆربەی کات لە شاری سلێمانی ئەبینین پێشانگە ئەکرێتەوە
1: بەڵە
0: بەشێک لە پێشانگەکانیش کاری دەستی و ئیشی دەستیوانن بابزانم ئێوە چۆن هاوکاریان و چۆن هەماهەنگی دروستەکەن لەگەڵیانە
1: ئێمە بەردەوام لە هەچ کاتێک و بۆنەیەکا کە پێشنگایەک یا فستیڤاڵێکی ئەکەی نەوانە لە خواردن و لە کاری دەستی بەڕاستی بەبێ بەرامبەر شوێنەکەیان بۆ وەرەگرین بەبێ بەرامبەر بۆ ئەو کەسانە دابینیەکەین یانی ئێمە بەردەوام لە هەشتی مارسە لە یەکی ئایارە لەمانە هەمووی بە بەردەوامی ئێمە ئەم کاراناکەین لە مناسبەکان زۆر جار هەیە ئێمە لیژنەی دەستڕەنگینەکانمان هەیە یەن داوامان لێکن ئەڵەن کتابێکمان بۆ بکەن بۆ شارەوانی یاخود بۆ باخچەکان بۆ ئەوەی کە شوێنێکمان بنێ بۆی ئێمە کاڵەکانی خۆمان هیان تاساخکەینەوانێ
0: گرنگە ئەم جۆرە فستیڤاڵانە بۆ ئەو کەسانێکی کاری دەستی
1: بێکومان چکە لەبەرەوەی ئەمە کەسانێکن توانای ئەوەیان نییە دوکانێکیان هەبێت توانای ئەوەیان نیە شوێنێکی خۆیان هەبێ کاڵەکانیان تیاساف بکەنەوانێ کەواتە ئەمە زۆر زۆر باشە بۆ ئەو کەسانی کە خەریکی کاری خۆیان و کاری دەستڕەنگینیەکەن و لە هەمان کاتا زۆر کۆمپانیا ئاچەی کاتەوە بە پارێکی خەیاڵیە ئەمانە
0: بێگومان
1: مناڵی فەقیرن بەڕاستی ناتوانن توانای ئەوەیان نییە کە بڕەپارەیەک بن بەو شوێنێتیا ئێمە کە بۆیان ئەو فستیڤاڵانە ئەو شوێنانەیان بۆ دابینەکەین بەبێ بەرامبەر بۆیان دابینەکەین تاانە لە ئەم ساڵ لە یەکی پێنجا لە ناو هۆڵی ڕۆشنبیریە ئێمە بۆنەیەکی تایبەتی بە کرێکارانمان هەبوو لە ناو ساحەی بەردەم هەر هۆڵی ڕۆشنبیری قۆمان کورسی و مێز و شتمان بۆ دابین کردن و بۆ دەستڕەنگینەکان لەوێ ئەرزیشتەکانیان کرد و بۆ ئەوەی خەڵک کاڵەکانیان ساخکەنەوە لەوێ
0: باشە ئەبینم کۆڵوانەکەت ئیشی دەستیە
1: ی خۆمە ئیشی دەستی خۆماوە
0: باشە بەدەستی خۆ چنراوە
1: بەڵێ گیان
0: خۆش لە بوارەکەیت
1: بەڵێ بەڵێ من خۆم زۆر دەمێکە یعنی کە من باسەکەم من لە مناڵ بوو مامۆستا ئیوت کارێکی هونەریم بۆ بکەن هەر حەزم لە شت چنین بوو کاری ئەچووم لە سەر پارچەی قوماش ئیشی ئەتەمینم بۆوە کرد
0: زۆر باش
1: لەسەر گوێنی هەبوو گوێنی بۆرە بوو تۆزێ بەڵەکانیان پێوت ئەم قسە ناو فاستەوە سپیمە کردەوانێ گوێنێ بۆرەکە بەخوری ئەم چنی نەخشم لەسەرە کرد و ئەم کرد بە جانتا ینی ئەم شتانە زۆر مناڵیش بووم ینی کە ئەوانە مەکرد بەردەوام لە هونەریشا باش بووم دەستی ینی بەڕاستی ئەو کەسانی کە کاری چنین ئەکەن ئەبێ دەستێکی هونەریشیان هەبێ لەگەڵیە
0: باشە ماوەی چنێکە چنە پێچوتامە و دروست کرد
1: لای ئەمە تەقریبەن لەبەرەوەی من دەوامم هەیە
0: باش
1: ماڵم ناڵم
0: هەیە
1: کاتم کەمترە زیاتر شەوان ئەوی شەوان لە دوای تەوابوونی ئیش و تر تەواوی هیچ پێویستیان بە من نەبێ دانیشتم ئەم کرد تەقریبەن ئەم بە هەفتەیەک ئەوم تاو کرد گنا خۆی ئیشی سێ ڕۆژ
0: فاتە خۆشە گرنگی بە ئیش کاری دەستی بەرهەمی خۆماڵی
1: ئیشی جلوبەرگی خۆم و کچەکەشم بەردەوامینەکەم بەس بەداخەوە کچەکەم نەچۆتەوە سەرخۆم لەو بوارەیە یعنی زۆر تااقەتی شت چنین نیە شتانەی نییە
0: باشە خاتوورەزان تا چەند پشگیری خانمانەکە کە خاوەن کارێکی خۆیان
1: بێگومان زۆر زۆر گرنگە کە ژنان خاوەنی ئەوە بن کە کارێکی خۆیان هەبێ پیشەیەکی خۆیان هەبێ بۆ ئەوی لەسەر پێی خۆیان بستن خاوەنی ئابوورێکی سربەخۆی خۆیان بن بەڕاستی ژن هەتا خاوەنی ئابوورێکی سربەخۆی خۆی نەبێ ناتوانێت سەربەخۆ سەربەرز بێ یاخود ناتوانێت بە کوردیەکەی بەوەی کە بتوانێت بڵێ من هەم بتوانێت کە ڕوبەڕووی ئەو تیرانە بێتوانێت کە بە ڕوبەڕووی ئەبێتوانێت
0: زۆر باشە ڕێزان خان ئێمە لەرا ناوەستم چینە شوێنی کارەکەت بەڵام پێم خۆشە لێرە دەرگا بۆ تۆ کراوە ئەگەر یادەوەریە گیان بەسەر هاتێکی خۆش شتێکم ما بێ پێمان خۆشە گوێ بیستبین
1: وەڵاهی نازانم معنی ئەم ماڵە هەموو یادەوەری منە یەکێ لەوانە کە کاتی خۆی بەفر زۆرە باری لێرە ئێمەش مناڵ بووین چیمانە کرد ئەمان و باهین بگرین ڕیشۆڵە بگرین ڕیشۆڵەکە بەفر ها ڕیشۆڵە بگرین سوزگێکمانە هێنا دارێکمان ئەچەقان و تەختێ گەنموینمان دانا بۆی ڕیشۆڵە بگرین پەتێکمان پێکر و لە ژوورە لە پەنجەرەکەەوە بە دزیەوە سینمانەکرد زانین ڕیشۆڵە بچێتە ژێری و ڕای کێشین چەندین جار ڕیشۆڵم گرتووە دۆزێ بۆ ئەو شتانە بزیێ بووم بەڵێ چەندین جار ڕیشۆڵم گرتووە جاری کەش چۆلەکەم گرت یعنی لەگەڵ برایەک ما بووم وتم هەست سیر مەکرد بە زین بە چۆلەکەەکە هاتەوە ئەوتم بە براکەم و دەول خۆم بچووکتر بوو وتم و چۆلەکەی سازانی گیراوە لە لای ئێمە جا خاڵی شم گیرا بوو لە بەخە
0: باشا
1: وتم عين الخالم واخو عفوي كان ما وستا وتم استا وتموكو ها خالم لسجناء مش اساب دزي مو جيراوا اسا ام تشولكي بربين خالي شمبره بيت
0: خالي
1: شمبره يعني اوم رازي كر اوم لخوم من التر اوم رازي كر كاتول تشولك كمان برا يعني هو خوشترين كات بو نازان للايما
0: نيزر باشا دستكان خوش بي لقل ما نابن اتشينا شيني كار كردني خاطر ازاني

0: ئێستا هاتیینێتە بەڕێبایەتی گشتی کاروباری مین
1: بەڵێ
0: باشە کەی تەژوور و تۆزێ هەستەکەی شتەکان مترسیدار
1: هەستێکیتیبێتێ زانیاری و نەبێت لەسەر مین و
0: زانیاری نییە
1: بەڵێ بەڕاستی بێگومان زۆر زۆر مەترسیدارە کادرەکانی ئێمەش بە هەمان شێوە ئەو کاتێکە ئەو کەسانێکە پاکسازی مینەکەن ئەو کەسانێکە ئەچن بۆ ئەو شوێنانەی کە مەترسی مین و تەقەمەنی لێ بۆ ئەوی زانیاری کۆکەنەوە لەو ناوچانە و دواتر دەستکەن بە پاکسازی مەترسێکی گەورەی بۆ سەر ژیانیان چەندین شەهید و کەمەنداممان هەیە لە بەڕێبەرەتی مین ئانی بەڕاستی زۆر زۆر مەترسیدارە بەڵام کەسانێکمانەیە تا ئیستا نەگەشتونەتە ئەو ئاست ئەو وشیاریکە سڵکەنەوە لەو مەترسیە لەو مینانە یاخۆ دوورکەونەوانێ لەو شتانێکە مەترسی هەیە بۆ سەر ژیانیان ئەچن دەستکاریەکەن ئەچن ئەو شوێنانە تێکەێن کە کێڵگەمینی لێ یاخود نیشانی ئەو کێڵگەمینانە هەڵەکێشن بەداخەوانێ لەبەرەوە بەڕێبەرەتی گشتی کاروباری من بەشێکی هەیە بەناوی بەشی وشیاری مینەوانە بەشی وشیاری من کاری چەند تیمێکیان لەخۆ گرتو ئەو تیمانە سەردانی ئەو ناوچاناکرد کە بە مین و تەقەمەنی پیسبوون شوێنەکەیان و وشیاری ئەیەن بەو کەسانەی کە لەو شوێنانەوە نزیکن ئەمە لە مناڵەوانێک کە لە باو خوێندنگاکان زایدەن ژنان کە ئەچن کاتی بەهاران ئەچن بۆ گژوگیا کۆکردنەوە شوانەکان کە ئەچن بۆ دەشت و بۆ ئەو کێوانەی کە ئاژەڵەکانیان ئەبن و ئەو کەسانەشی کە کاروباریان یعنی ئیشیان ئەوەیە چن یان دابڕینە یاخۆت زەرعاتە لە کوێستانەکان بە هەمان شێوە وشیاری بۆ کەسانە ئەەن بۆ ئەوەیکە زانیاریان هەبێت لەسەر ئەوەی کە چۆن خۆیان بپارێزن یاخود کاتێکە شوێنێکە من ڕێش کراوە کاتێکە مەترسی ئەوەی هەیە کە ژیانیان ژیان ببووە ژیانیان بکەوێتە مەترسیەوانێ چۆن خۆیان دوورخەنەوە لەو ناوچانە
0: باشە ڕێزان هەم پێش بەرنامەکە کەمە گفتوگۆمان کرد شەی سەرنجڕاکێشە وتە ئەگەر زانیاریت هەبێ لەسەری زیاتر ترسناکە
1: لەبەرەوەی تۆ ئەزانیت ئەم مینە کە تەقیەوە چیت لێ
0: کاتە من باشتر مێسە لە تۆ کە زانیاری نیە لەسەری
1: ئەبێ زانیاری و هەبێ لەبەرەوەی کە خۆ بپارێزی
0: باشە
1: زانیاری و هەبێ لەسەرەوەی کە خۆ بپارێزیت
0: باشە
1: بەڵام کە ئەڵم زانیاری و هەبێ ئەزانی چەند مەترسیدارە ترسی زیاترە لەبەرەوەی کە تۆ ئەزانی کە ئەم مینە لێ نزیک بیتەوە دەستکاری کێ هەرچیەک شتێکی بۆکەی ئەزانی کە تەقیەوە چیت لێ ئەکات لەبەر ئەوە ئەڵم کەانی زۆر زۆر مەترسیدارە بەڕاستی
0: باشە جۆری زۆرە وە نیە
1: بێگومان ئێمە ئەمانە تەقەمەنەکانن بە گشتی و مینمان هەیە مینی دژە مرۆڤ و مینی دژە تانکمان هەیە دژە دەبابا بێگومان ئەمانە هەمووی مەترسیدارن ئەمانمە بمانە و نەمانەوێت لە شەڕ عێراق و ئێران 8 ساڵی شەڕ عێراق و ئێران بە بەردەوامی لە سنوورەکان و لە ناو کەژوکیەوەکان ماناچێنراوە و هەم حکومەتی عێراقی کاتی خۆی بۆ پێشمەرگە بۆ هێزی پێشمەرگەی چاندووە لە ناوچە دوورەدەستەکان و لە دیەکان مانایسا هەموو ئەو دیانەی گوندانی دەوروپشتی سلێمانی هەول لە هەموو هەرێمی کوردستان بە بەردەوامی هەیە یعنی شارباژێر زۆرە بەڵام پشکی شێر بەر ناوچەی پێنجێن کەوتووە
0: زۆریێ
1: ئەو گوندانی دەوروپشتی پێنجێن پشکی شێری بەرکەوتووە ئەنی بەڕاستی تەنانەت ئەم گەڕک هەبووە لە ناو پێنجێن ئای سەپا کراوەتەوانێ هەمووی میر بووە ئیسەپا کراوەوە و گەڕەکەەوە ساگەڕەکە هەنی ئەمە کە سەردانی ئەو شوێنانەمانەکرد کاتی خۆی کە من لە تیمەکانی وشیاری مینابووم سەردانی ئەو ناوچانەمانەکرد ئەچوین ئەم پرسیارمانەکرد دەربارەیوانە ئەچوینە ماڵەکان ژنێک ئەی وڵای ئیستاش کە مناڵەکانم یاری ئەەکەن و بەرز هەڵە بەزن و دابزن لە ماڵ ئەترس مەڵم تۆ بڵێن لەم ژێرخانۆکەمە مینە شتێک بە جێنەما بێت لە پاکرانیەها خەڵک ئەو ترسەی هەیە لە بەرووی خەڵکانێکی زۆر بە مین و تەقەمەنی بەداخەوە شەید بوون خەڵکانێکی زۆر کەم ئەندام بوون بەداخەوانێ ئەویش هەمووی بەهۆی ئەوەیە کە شارزاییان نەبووە نەیانزانیوە مین چەند مەترسیدارە گویان نایاوەتێ و دەستکاریان کردووە بەداخەوانێ
0: باشە ئێوە ستافی تایبەتتان هەیە بچین بۆ شوێنانە مینەکان هەڵگرنەوە تاچۆن ڕێنایی باشیان و یاخود کەلوپەل و ئەو پێداویستی باشیان پێکە خۆشیان بپارێزن
1: بەڵێ بێگومان ئێمە تیمی پاکسازی مینمان هەیە
0: بەڵێ
1: کەلوپەلی پارێزراو دەرا ئەتێ لە دەم و چاو و لە ئەو ناوچانەی کە هین مەترسیەوە پێکە پارچە و بەرکەوێت
0: باشە
1: بەڵێ هەمووی دەستکێش و بەڵام قرسە هەنی بەڕاستی کاری ئەرکێکی زۆر زۆر گرانیان هەیە یعنی تۆ لە هاوینا بەو گرمایە خەرکی پاکردنەوەی مینەشیان
0: سا
1: بەڕاستی بەوج لە قرسە و بەو گرمایە و هەموو ینی بەڕاستی هیلاکیەکی زۆرە بۆ ئەو ئەندام تیمانەی
0: تیمیشان ساوێن
1: لەشیان سا شڵا پارێزرا و بن بەڕاستی ئەبێ ئێمەش قدری ئەوانە بزانین بەڕاستی چکە تۆ گیانی خەڵک ڕزگارەکەن هەر ئەوە نیە تۆ بچیت بەرامبەر بە دوژمنت ڕابۆستیت و پارێزگاری لەڵاتکە ئەمەش یەکێکە لەو پارێزگاریانی کە ئەم تیمانەی ئێمەکەن بۆ ئەوی کە وڵاتەکەیان پاکەنەوانە و کەسانێکی وەکو ئێمە کە لە گوننشینەکانین یاخود شوانەکانین پارێزراو بن و بە ئاسوودەی لە شوێنەکانی خۆیانە بژین
0: باشە ڕزان خانی زانیارێکی لایە بۆ ئەوی کە تایبێت و کەسانی کە زیاتر شاخەوانیەکە ڕەنگە ڕوبەڕووی تۆ زەگەم شتە ببنەوە ئایا کە سەردانی و شوێناناکەن چۆن بزانم شوێنە مین ڕێژی لێ ئایا لە هەموو شوێنێک ئێستا ئەتوانین ئەوە بڵێن یاخۆ پرسیارەکە بۆ شێوەی لێ بکەم هەموو شوێنەکانی کوردستان بە تایبەت شاخەکانمان ئەو شوێنانەی دەشتاییەکان شوێنی تیا کە ئێستا مینی لێبێت و هیچ هێمایەکی لێنە ببووی کە خەڵک بچێت بلا
1: ئێمە بەڕەبەراتی گشتی کاروباری من بە بەردەوامی سێرچی ئەو شوێنانە ئاکاتەوانێکە نیشانەی لێداناوە ینی بەڕاستی هەر شوێنێک کە نیشانەکانی لێ لەمابێ ئێمە تیمی تایبەتمان هەیە ئەو نیشانانەدا ئەنێنەوە لەو شوێنانە و هەر کاتێکیش ئێمە ڕێنمایی ئێمە ئەمەیە بۆ هەر کەسێک ئاچێتە دەرەوەی شار یاخوتەنانە دێمە لە کاتی بۆنەکانە تیممان هەیە لە ناو سەیتەرەکانە ئەوەستن یعنی بەڕاست لە بازگەکان ئەوەستن و ڕێنمایی ئێن بەو سەیرانکەرانی کە ئەچن بۆ سەیران دوورەکەونەوانێ یعنی بۆ دەرەوەی شار دوورەکەونەوانێ ڕێنماییان هێنیە کاتێککە ئەچنە شوێنێکەوانە شارەزاییان نیە زۆر زۆر دوور نەکەونەوانێ زۆر دڵنیا بن لەو شوێنێکە مینی لێنیە اینجا بچنە ئەو شوێنە هەنی ئەمانەمان هەیە بەڕاست
0: زۆر باش
1: ئەین کەواتە تۆ پێویستە هەر ئەو شاخە ئەو گروپە شاخەوانەکان پێویستە کاتێک کە شوێنێک هەڵەبژێرن بۆ ئەوی کە بچن بۆ شاخەوانی زانیاری تەواو کۆ بکەنەوە لەو ناوچەیی کە ئەچن ڕووی تێەکەن
0: چونکە کۆمەڵێک کەس مەسئولیەتە لەسەر شانی ئەو کەسە
1: بێگومانە بێگومان
0: وایە باشە ئەمانەی ئێرە کە ئەی بینم باشە کارمەندی خۆتان هەمووی هەڵگرتۆ تۆ هیچ چیرۆکێکی لە پشتەوەیە
1: وەڵاهی من چکە من لە تیمی پاکسازیان نەبووم
0: بەڕاستی
1: من لە تیمی وشیاریە بووم زیاتر بۆ وشیاری بوو بێ ماچوینە خوێندنگاکان و چوینە لە دوورە دەستەکان
0: بۆ
1: شوێنانەی مەترسی من و تەقەمەنی لێ ئێمە وشیاریمان بڵاوە کردەوانێ بەڕاستی بەڵام ئەمانە بێگومان زیاتر ئەو تیمانەی ئێمە تیمی پاکسازی ئەو شوێنانەی کە نەتەقیوەتەوە لە شوێنی خۆیان ئەیتەقێننەوە و لەناوی ئەبن لە ناوی ئەبن ئەیتەقێننەوە لە ناوی ئەبن ئەو شوێنە ئەمانە لە ناو بازگە و لە ناو چۆنەڵی شوێنە عسکەریەکانە ئاوە بە تەقاوی بەجێماوە تەقاوتەوە و هەنینەکانی ماوە هێنراوەتەوە
0: باشە تەنها لە دەشتایی و لەسەر شاخەکان هەیە یاخود لە ڕووبارشتەکانیش هەڵبەت بۆێن پرسیارەکەم وابزان چەند ماوەیەک پێش ئێستا مینێک دۆزرایەوە لەژێر ئاوی سیروانە بوو
1: بێگومان ئەم مینانە کە چێنراون ڕاستە لەوانەیە لە شاخی چێنرابن لەوانەیە لە دەشتایەکە بەڵام بەهۆی تێپەڕبوونی کاتەوانەوە بەهۆی باوبۆران و ڕاماڵی
0: لافاو
1: خاکە و لافاوانێ ئەچنەن کەوتونەتە ناو ئاوەکانەوە بەدا خۆشوێنەکانیان گۆڕاوە یاخود زۆر جار هەبووە هاتوونەتە شوێن ڕێگای پاکە هیچ مەترسیەکی مینی نەبووە
0: بە
1: خەڵکە تەقیوەتەوانێ بەداخەوانێ ئەویش بەهۆی ڕاماڵی نی خاکەوە بووە لە شاخەکان هاتووە خوارەوان
0: هیچ حاڵتێکمان هەیە مەلەوان پێی تەقیبێتەوە لە ئاوە
1: مەلەوان نازانم
0: ڕاستە
1: زانیاری لە مەلەوان نەخێر
0: باشە ئەم بەرەبرەتی دەکرێبڵم کارو چالاکەکانی خۆی لە چیا بینێتەوە و کێن سەردانی ئەم بەرەبرەتیاکەن چۆن خزمەتەکەن
1: بەرەبرەتی گشتی کاروباری من چەند بەشێکە بەشی ژمێریاریمان هەیە بەشی کارگێڕیمان هەیە بەشی خۆیەتی و بەشی پلان و بەشی کۆمپیوتەر و بەشی هوشیاری من و چالاکیەکان بە گشتی و ئەمانە هەمووی یعنی لەخۆ ئەگرێت و ئەو کەسانە سەردانمانەکەن ئەو شوێنانی کە من ڕێژکراون خاوەنی ئەو کێڵگانەی کە من ڕێژکراون سەردانی عێراقن و عەنیزا ئەیەن کە ناوچەکەیان پا بکردون لەڕێی بەرەبرەتی گشتی کاروباری مینەوانن یعنی پێمان ئەڵێن ئەڵێن ئەوە فڵان شوێن ئەوە یاخود مینێک بەهۆی بارانەوانێ هاتۆتە خوارەوانێ خۆی کێڵگە مین نییە ئەو شوێنە بەڵام ڕاماڵراوە لەوانەیە لە شوێنێکی سەلامەتا بۆ شوێنی یعنی شوێن ڕێگەی خەڵکە یەن هانا بۆ ئێمە هێنن کە چین ئەو مینان بۆ پچەڵکرێتەوەوانە و لا بەبرێ پاکرێتەوەن ینی ئەم کەسانە سەردانی ئێماکەن بەڕاستی
0: ئەیکەم بە کۆتا پرسیارم کاتێک کەسێک ئەگەر کەسی ئاسایش بێ یاخود کارمەند بێ لە لای ئەوە گەم مینی پیا بتەقێتەوە ئێوە ئەگەر بمێنێ ئەگەر شوێنەکان چی ئەیگر نەبێت
1: یعنی ئێمە هەموو هەدەفی ئێمە ئەوەیە کە ئەو ڕووداوانە ڕوونەیە
0: ڕوونێ
1: کاتێکیش کە ڕۆئێن بەداخواوانێ ئەمە ئەو کەسانە کاتی خۆی ئێمە هینێکمانە بۆ پەلی دەستکرد بەڵێ پەلی دەستکردمان
0: پەلی دەستکرد
1: بەڵێ بەڵێ پەلی دەستکردمان دروست یانی ئەو کەسانی کە پەلەکانیان لە دەستێن بەهۆی تەقەمەنی و مینەوانێ پەلەکانیان لە دەستێنە کاتە پەلی دەستکردیان بۆ کرا و پرۆژەیەکی کەش هەبوو بێچگەلەوە ئەو کەسانی کە کەم ئەندام ئەبوون بە تەقینەوەی مین و تەقەمەنی پرۆژەی بچووک هەبوو لە ناولادیەکانە ئەو کاتە بودجە زۆر بوو بەڕاستی
0: بەڵانی
1: وەکو ئیستانە بوو بۆ شیوازە بەس بەدا قۆزە ئەوانە نەما دوکانێکی بچوو یاخۆ پرۆژە شوێندارتاشی بوو یینێک بوو بۆ ئەو کەسەیان ئەکردەوە کە خاوەنی ئەو ینی پەلێکی لە دەستدا بوو یاخۆت بەهۆی مین و تەقەمنیەوە کە کەم ئەندامە بوو ئەو کاتە ئەو پرۆژەیە زۆر زۆر سوودی هەبوو بوو هەم بۆ ناوچەکە بووم بۆ ئەو کەسە خۆشی ڕاستە ئەوانە بەداخۆ بەوەی نەبوونی بوو جوانی
0: هوادار کێشیوەشێت
1: بەداخواوانێ
0: زۆر باش دەست و چاوە خۆش بێ زۆر سپاس ئەمڕۆ لە کاتمان گرتی سپاس بۆ کاتی کە بێمەت بەخشی زۆر سپاس دەکەم خۆشەویستانم بەم جۆرە هاتینا کۆتایی بەرنامەی مرۆڤانکەم جارمان تا بەرنامەیەکی تر هەر شاد بن و خواتان لەگەڵ

0: گۆرانی و میوزیکی رەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 87.6 بۆ ڕیکلام کردن لە رادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-05-05
1: بەرزایەکانی سلیمانی شارێکی سەردەمیانە و ناوازێ بۆ ژیانێکی ئارام لەبەرەوەی خۆشگوزەرانی خێزان بۆ هەمووان گرنگە بیرمان لەوە کردەوە هەموو پێداویستیەکان لە شارێکی هاوچەرخدا بنیاد بنێن کافێ و ڕێستۆرانتی جیاواز بۆ بەسەربردنی ساتەخۆش و لەبیرنەکراوە خێزانیەکان دەستەبەر بکەین جێگەیەکی ئارام و تەندروست کەشێکی وەرزشیانەی مۆدرن بۆ عاشقانی یاری و وەرزشە جیاوازەکان پخوڵ بکەین شەوانی بەرزایەکان پڕە لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی ژینگەی یاریکردنی مناڵە چاوپۆشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان لە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای کوژوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات بەرزایەکانی سلێمانی بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی
2: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستەکانەوە دەگاتە دەستت بۆ وزەی زیاتر و تەندروستێکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305 ئاوی پاک تەندروست و بەسوود
0: بۆ ڕیکلام کردن لە رادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-05 ئێرە رادیۆی خاکە 99.1

0: بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرکوێ کن سلاوتان لەبێ ئۆم کاتتان باش دڵخۆشم کە جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بۆ دیداری ئێوە شادەبم سەلامەت و تەندروست باش و لە شتاق بن وەک هەمیشە ئاماژەی پێدەکەم لەگەڵ میوانەکانم لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز گفتوگۆم دەبێ ئەو تەوەرانی کە پەیوەستە و خێزانیە و پێویستە بۆ هەموو خێزانەکان بەڵام بەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکەم و بانگهێشتی سەرستەیجی میوانی خاکی بکەم و بەچڕی گفتوگۆ بکەم لەسەر بابەتەکەم حەزەکەم بابەتێکتان بۆ باس بکەم کە دڵنیام بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە و هەمووان دڵخۆش دەکا بڕیار وایە لە شاری سلێمانی دامەزراوەی کەریمی عەلەکە لەسەر ئەرکی دکتۆر تەها ڕەسوڵ پەیکەرێکی باش پڕ بە پێستی خۆی بۆ ڕۆمانوس و هەروەها نووسەری بەتوانە شێرزاد حەسەن دروست بکا و شاخەوان سدیق بەڕێوەبەری دامەزراوەی کەریمی عەلەکە ڕایگەیاندووە پێی وتوین کە ئێستادا پەیکەرەکە وردەوردە لە قۆناغی کۆتایی کارکردندا واتە بەم نزیکانە تەواو دەبێت بەڵام ئەمەشەشی بۆ کرد کە تاوەکو ئێستا هیچ شوێنێکیان بۆ دانەناوە کە ئایا ئەم پەیکەرە لە چۆدا دادرێت جارێ واتە ئەو کارانی ماوە و ڕاوەستاون و شێرزاد حەسەن وەک لای هەمومان ڕوون و ئاشکرایەکێکێکە لە نووسەر و ڕوومان نووسە بەتوانەکانی کورت کە و نزیکی ئەتوانم بڵێم 26 ساڵ لە بواری پەروەردەی لە بوارە پەروەردەیەکەیدا کاری کردووە و خزمەتێکی باشی کوردستان و ئەم میلەتەی کردووە بێگومان هەرچیەک بۆ ئەم کەسە دیارانە ئەوانەی کە خزمەتێکی باشی کلتور و هونەر و ئەدەب و نووسینیان کردو هەرچێکیان بۆ بکرێ هێشتا کەمە و ئینشاءڵا ئەمانەی ببینین و زانین کە کەی کارەکان تەواو بێت و لە کێدا دەبێت دووبارە سڵاوتان لەبێ بەردەوامی لەگەڵتاندا لەسەر بابەتێکی تر قسە دەکەین کە ئەویش بابەتێکی گرنگە بەڕاستی کە ئەویش بەستراوە بە تەندروستی هەموومانەوە تەندروستی ڕۆژەکەمان چونکە زۆرێکمان بەداخەوە ژەمی بەیانیان تۆزێک تەرکەکەین یاخود نایخۆین یاخود رەنەیخۆین کە بە نمونە یانزەی بەیانی یاخود دوانزەی نیۆن ڕۆ لە کاتی پشوا بە تایبەتی کە ئیتر خەو بەڕاستی ئاوا خراپ بووە یانزە و دوانزەی نیۆڕۆ هەڵدەسین دوانزە نانی نیۆڕۆخین لەسەر کاتی نان خواردن بە تایبەتی نانی بەیانی دەستگای خۆراک و دەرمانی ئەمریکی توێژینەوەیکیان کردووە لەسەر سەد کەس واتە بۆ ماوەی 7 ساڵ چاودێری نانی بەیانی ئەم سەد کەسەیان کردووە بزانن ئەم سەد کەسە کە نانی بەیانی خۆن لە چاو ئەو کەسانی کە نانی بەیانی ناخۆن یاخۆن لە چەند کاتێکی جیاوازدا پێیخۆن چی دەرکەوتووە بەپێی توێژینەوەکە دەستگاکە گەیشتۆ بە کۆمەڵێک ئامانج کە من بۆتان باسەکەم پێتان ئەڵێم ڕوونیان کردوتەوە کە باشترین کات بۆ نان خواردنی بەیانی کە لە خەو هەڵەسی واتە تا کاتژمێرێک بوەستا ئەتوانی ئیسراحەت بکەی تاوەکو بە کوردێکی خۆماڵن تۆ زیتەوە سەرخۆت و ئاشکرابی کە چیەکەی ڕۆژەکە و پلانەکانت زانی هەتا کاتژمێرێک تۆ ئەتوانی نانەکە و بخۆی ئیتر لێرە بە دواوە تا کاتژمێرێک تر نانی بەیانی و تۆ توانی ئامادەی بکەیت و بیخۆیت و پێویستیشە ئەو ژەمەی ئەخورێ واتە ئەو ژەمی بەیانی کە تۆ ئەیخۆی هاوسەنگ بێ واتە هاوسەنگ بێ لە چی هەموو بەرهەمەکانی تێدا بێ واتە ڤیتامینەکانی زۆربەی تێدا بێ میوە زۆر زۆر گرنگە تەماتە زۆر زۆر گرنگە زەیتون کە مادەیەکی ڤیتامینی زۆر زۆر باشی تێدایە بەرهەمە سپیەمەنیەکان کالیسیۆمی تێدایەوەکو شیر و ماست و پەنیر و هەموو بەرهەمە سپیاییەکان واتە تۆ بێ ستانداردی ڕابری ئەنجا ئەم خاڵیان زۆر زۆر گرنگە توێژینەوەکە دەڵێ ئەگەر تۆ تا کاتژمێر نۆی بەیانی نانی بەیانی ناخۆیت و لە دوای کاتژمێر نۆ کە هەستای لە خەو نانی بەیانیە خۆی واتای تێبێ لێرە ژەمەکەت هێواش بکەیتەوە ژەمەکەت بکەی بە ژەمێکی سوو واتە تۆ بۆت هەیە هەتاوەکو کاتژمێر نۆ بێژنۆ نانە خۆیت ماست و پەنیر و شیر و زەیتون و ئەو بابەتانەکە دانرێ ئەتوانی بیخۆی بەڵام لە دوای کاتژمێر نۆ ئەو خوانە قورسە ناتوانی بخۆی واتە بەتەنها کوپێ شیر بۆت هەیە بیخۆی واتە ئاساییترە یا خود قاوەیە یا خود چایەک واتە ژەمە باشەکە لەدەست خۆتدا باشە ئەمە ئەو هەواڵانە بووکە بابەت بە تەندروستی و نانخواردنی بەیانی بۆم باس کردن ئەنجا ئەچمە لای بابەتێکی تر کە تەوەری سەرەکی ئەم ڕووی پرۆگرامەکەمە بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە من زۆر حەز بە گفتوگۆکردن لەسەر ئەم بابەتە دەکەم جا بە ئایپاتەکەشم دابنێم باش انجا میوانەکەم بۆ من زۆر تایبەتە و چەند جارێکی تریش لەسەر بوارە پەروەردەیەکە پرۆگرامم کردووە بۆ چین و توێژە جیاوازەکان گەنجان منداڵان مێر منداڵان باس لە حاڵی ئەمڕۆی گەنجان و منداڵان و خێزانەکانەکەین بەگشتی چی لەسەر دایک و باوکان پێویستە چی لەسەر گەنجان پێویستە ئەنجا ئەو مامۆسایی کە ئەمڕۆ میوانی منە زیاتر لە 35 ساڵە خزمەتەکا بە بوارە پەروەردەیەکە لە کەرتی پەروەردەدا کار دەکا ئەنجا ئەمڕۆ پێمان خۆش بوو سەرەتا پێشەوەی کە پشتینی لای قسە و باس و گفتوگۆکانمان باسێکی ئەزموونی خۆی بکەین دواتر بە چڕی کۆمەڵێک پرسیاری تایبەتم لێی دەبێ بانگشتی سەرستەیجی میوانی خاکی دەکەم ئەوی زۆر بەڕێز خات و گەشاو عەبدولقادرە کە ئەمڕۆ میوانی ئێمێ فەرم و خات و گەشاو زۆر بەخێر بەی سەرچاو گەشاو خانگیان خۆشحاڵ بوون ببینین
1: یاخوا بەخێر
0: بێن تەندروستی چۆنە
1: ئەلحەمدوللا
0: کە ببینیتەوە خاتوونێکی بوێر و سەرکەوتو ئنجا کە بەشەکانی قسەکانی لە پرۆگرام دانین لە سۆسیال میدیا و ئەکاونتەکانی خاک تیڤی زۆرترین کۆمنتی جوان زۆرترین قسەی باشی بۆیە ئەنجا گەشاوخان زۆربەی جار کە کۆمنتەکانە خوێنەوە هەستەکەم کە قوتابیەکانی خۆت بوون زۆر زۆر
1: وەستەکەنسەنجاری پێشوو ئەوانە زۆر زۆر کۆمنت نووسرا
0: ڕاستەوە
1: بزانم قسەکردم بوو لەسەر هەر بابەتی پەروەردەی
0: بووبڵێمان
1: خۆشحاڵم کە
0: ئەم ڕۆژ ئیشەڵاشتی باشتر باسەکەی دەست خۆشفەرم و گەشاوخان زۆر ڕادنەگرم و دەستکەین بە گفتوگۆکانمان زۆر بەخێر بەی سەرچاو تەندروستی و باشە شکر
1: ئەلحەمدوللا
0: بەخێرچۆنم
1: باشن
0: ئەلحەمدوللا شکر باشین تۆزێک ئەم گەرمایە ها تاقەت پڕووکێنە بە کوردەوارێکی
1: قۆمانوانیەی گەرمایەێواژێتی خۆی خۆشە
0: ڕاستە ڕاستە بێگومان ئەنجا گەشاوخان زۆر زۆر پرۆگراممان کردووە لەسەر پەروەردە و بە نمونە هەرزەکار و خێزان بەڵام تا ئێستا لەسەر ئەزموی خۆت وەکو مامۆسایەک وەکو پیشەکەت وەکو دایکێک قسەمان نەکردووە ئەنجا ئەمڕۆ ئەمانەوێ زۆرتر قسە بکەین لەسەر ئەزموی خۆت و خێزانداری دایکایەتی لەسەر ئەم بابەتە ئەو دواتری ئەچینە سەر بوارە پەروەردەیەگە
1: دەستجا
0: لە ساڵی 1960 لە شاری سلێمانی لەدایک بوویت
1: 66
0: مەڵە ئەو بۆچی ئێمە ساڵە گەنجترمان کردیتەوە تۆ بۆچی هاتی ساڵی خۆتە گەورەتر
1: قینەوە ڕاستی بڵین
0: سپاس دەکەم هەر بژی بۆم باس بکە ئەمزانم تەمەنە مناڵێکەکە چۆن بەڕێکرد تۆ ئەو کاتە دایک و باوک و خێزانەکە چۆن هاوکارت بوون تۆ زێ باسی سەردەمە مناڵەکەم بۆ بکە
1: دەستان خۆش بێ زۆر سپاس بۆ ئەم بوارەی کە ڕەخسانتان چای بینەرەکان مازرەکەم
0: سپاس
1: وەکو مناڵی بە مناڵێکی شەرمن دەستم پێ کردووە
0: شەرمن
1: بەڵێ هەر زۆر زۆر شەرمن بووم بۆ ئێستا زۆرترین کات ئیش لەسەر ئەوە ئەەکەم کەسانێک کە وەکو خوێندکارەکانم ئەو بربەستی شەرمنیە پشکێنن چکە کەسی شەرمن دای من مافخراوە زۆر شەرمن بووم دایکم باسی ئەکا ئەڵێ کاتێک کە میوانمان هاتووە هەموو کاتێک خۆت قستۆتە پەناکەنتۆر پەنا مەعرزی لێنەوە خۆم شاردۆتەوە حەزم بە تێکەڵایی نەبووە بەڵام ئێستا بسەبت عەکسی ئەو بڵێ بڵێ لە چواری ئامادەی ئەو کاتە چواری عدادێمان پێ پێستەنیە بڵێین پۆلیدا لەو کاتەوە ئیتر ئەهاڵێ تۆزە چاوکراوە بووم بەچیش بووم بە مراقبی غیاب هەیە لە ناو پۆلەکانە ئیتر ئەوە بەرکەوتێکی باش لەگەڵ ئیدارە و مامۆستاکانە ئەبێ هەرچ ئیشێگە بێ وەکو نوێ نەدێتۆ هاوکاری خوێندکارەکانە بی لە بینی مامۆستا و خوێندکارە ئەوە یعنی یەکەم شت بوو کەوای لە من کرد هەنگاو بنێم دووهەمیان کە لە زانکۆی مووسڵ وەرگیرە کە چون بۆ زانکۆ لە مووسڵ بووم ئیتر تەواو ئەبێ پشتی تەواو بە خۆت بەستی بەرپرسیارەتێکی تەواو کەوتە ئەستۆمۆی بۆیە ئەڵێم ئەسکەری جاران داخلی جاران ئەم دوانە کەسایەتی ئێمەیان دروست کردەوە بەڕاستی لە کچوور لە کوڕ لە وەجبەکانی ئێمەوە لە ئێستا داخلی زۆر کەم بۆتەوە هەیە بەڵام تۆ ناوێری
0: مناڵەکانی
1: بە شناوخۆیەکان ناوێری تێکەڵیان کەی ناوێری بینێری بۆ دەرەوەی شار کۆمەڵێ هۆکار هەیە ئەمە وەکو مناڵیم وەکو پەیوەندیم لەگەڵ دایک و باوکمە زورترین و باشترین پیوندیم لگل باق ما بود پیشتر بام خواه آفریکا ایسا امری خواه کردو و زور سپاس لگل مردو ایوا و استش لگل دایک ما و لگل اندامان خیزانه که همو یعنی پیوندیم زور باشه یعنی زور آها دایک مدهی مالی راست همو معنی زور خوشه بس الله همو یعنی لیه گشاو لیه
0: منام چنه می خیزانه که؟
1: چوارم بله دو کج لپیش خوام براکم جا دوانیش لدوی خوامو من ناو راستم بس دائما یعنی هستا کم هستی که برپرساریتی دل سوزی اک مهربانی اک یعنی کمال صفات متیاب بده میکنم
0: نبیه
1: اما ویلی کردو دلی دیک مدلی باقم خوشکم و اندامان خیزانه که همو کاتی هولو ما کوکی نوانی یعنی پیوندی من اگبلی لپیوندی کانی جاران زور باشتره کم ترنیه
0: ایتا من دریج میشالله خواه ایشالله دیکو خوشکو براکاند لینه سینه انجا لسالی نو یک
1: بله
0: ایتر بوی با ماموسا
1: بله
0: باشه پیم بله پیش اوی که باسی ماموسایت یک بکن پیم بله خوندکاری که زیرک بوی وکو است
1: بله بد دنیای یوانی به طبیعتی لماده علمی کانا
0: باشه
1: بیرکاری و احیا و کیمیا و فیزیا زور باش بوم
0: باشه
1: ایتبا این باشترینی پولا که بوم استوانی که گوان لیو بلوانی شایتی او قصه بنو اگر بم ناس نوانی بلام للوغان لزمان کانا زور باش نبوم بلام یعنی اوج نبو در نچم و پولی دوانزشم بلی او کتششی اماده بو به یک سال تاو کدوان و کنایشم درچو بزانکو راست رغبتی خون بو وکوبون با ماموستایی بلام او اواتی دیکم هی نادی دشکر دیکم دایم انه یو خوزگک چکانم اوون با ماموستا
0: همو تامو با ماموستایی
1: خوز؟ نوالا دوان پیش من علوم بیالوجیان تاو کردو خوشکم
0: بله
1: ایتر دیکم زوری حزکر اوان ببن با ماموستا بلام اوان نبون چون که حزان لمختبر بو ایشان لمختبر اکردو کن بلام من وک خوم هیچ کالیجی پرورده بوم هر اوون با ماموستا بام لانه بلام شونی کوری گرتم بز پیشتر اوام نوسی لبرو یکم دلی دیکم خوش کم دو میشن لمن علیا که یاری من کردو همون کاتی بوم با ما مصاب سر خوری هم یعنی اوج هست کم و کبلی راهنانه کم با کردو پیشتر
0: بالضبط حزم من علیا راسته
1: زور سر کوتور بوم تی یعنی زور چون که حزم لی لا ما مصایی اگر حزد لی نبی آخر دقش بیش کسینی تی بام لبروی من حزم لی کام صابیت و حوتی نو من خانه نشینه بمزور بی ما مصلا کان من آلان بخو حيف توخانا نشينا بي او طاقيتو هاتا يعني او نحزم ليه
0: راس لكي
1: امو كو ماموستاي لرابرينا لبينجي سي الروجي رابرين نوليكا ناوم درچو بو تعينات ويكم دا مزران درنم لكالار بو لسانوي روج بو بالي
0: باش انجا بيجويكا جاري بينا سرباسي يكم دا مزران دنو بركوتن لقل او صاحبي موا بخلق ماموستاوشد راستو خوش ودروي شاري يعني ناو شارا او نبو انجا بيان بلكا او کات خواندن به شوازی کی تر بو چو زانم هر اون دزانی ل صاحه که هم ما کو بینوانه سیرانی مکتب کرا ما مساکن لگل منا اشتیان خوار کو بینوانه احسا توزیک اوانه کم بو توانه بنمونه هر لمانی سیا براسی لانه یک دو چالاکی فعالیاتا ببکره شتی زور زور خوش رویا لو سردمه انجا پیم بلم هیچ چیزی خوش و یادگاری که تایبه چه هیلو سردمه که بیرد ما به؟
1: لبروی دوی راپرین بو یکم جار که موکو پروسی پر برده که چو من نویوانی و تیم مکتبی لنزیگ مالکانی خود تنها بجن لسلیمانی چکن نه اکرب چی تا دروی شاز روفه که او نبو ایتر من لگردی سرچنار مکتبی کم هاو بجار دمتاسی راپرین بو کاتا کوی پوری خامیلی بو منابو شاخوان اتر لما وقت که صعبت من زور هبو لپول هر سیر یک من دو پی اکنی ایز مقاطع پی اکنی با من زور خام گرت بود که هفته یکم ل چون جورو بو ناپول زور اساس بو یعنی ناسان نیکسعتی قد اما کو اینجا که چون ما کلار زمانی کلار گرمیانی کاملا وشان جیواز ل اما روزی که آن پول که زور دو پیز بو طلبه گویی ما مستاق زی بو بینم
0: گزی
1: یعنی گسکی بو بینم منج آرما بینم
0: گزی
1: یعنی گسکی بو بینم منج آرما پیکانی متمنام من ما مستاق انگلیزی نیم منم زنی بالکه بی انگلیز

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 87.7.